Животните членови на Македонската заедница за Аделаиде и Јужна Австралија му го честитаат 100-годишниот роден ден на Симо Колачков. Среќа, радост, здравје и многу-многу години да помине со своите најмили. Исто така на неговата сестра Фана Услинис, 96 години. Нека плати добра среќа и успех да има во животот со своите најмили во сите од животните членови за Македонската заедница со песните «Стани Македонија».